Na današnji dan 1953. godine rodio se Tommy Shaw, gitarist benda Styx. Američka su rock grupa koja je bila popularna kasnih 70. i ranih 80. Čikaški bend bio je poznat po mješovitom stilu od progresivnog rocka s hard rock gitarama, jakim baladama i elementima američkog glazbenog kazališta. Babe je jedan od singlova grupe s tri puta platinastog albuma Cornerstone. Bio je grupin prvi i jedini američki broj 1. Pjesma je napisao Dennis DeYoung, koji je navodno napisao kao rođendanski poklon svoje supruzi Suzanne. Babe je postala toliko velika da je zapravo pridonijela napetostima unutar benda. Dennis DeYoung je želio da bend nastavi istraživati pop i teatralne elemente, dok su neki drugi članovi, posebno gitaristi, bili skloni tvrđem rock.